0: FM Chișinău 100.9 FM.
1: Ha, ha, da, da, te-auzi, ia, te-auzi, ia. Ha, ha, da, da, te-auzi, ia, te-auzi, ia.